0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Ovog trenutka pozdravit ću vas ja, moje ime je Danijela Tomić i danas sa vama do 13 sati. A danas je dan petak, 10. dan mjeseca jula tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu i okolini je 17 stepeni, a evo kako glasi vremenska prognoza za ovaj dan. U Srbiji će prepodne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slabi i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 10 do 16 stepeni, a najviše od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će također biti prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Najniža temperatura biće od 13 do 16 stepeni, a najviša oko 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze radija Vladimir Ciker, Amika Jovanović. A od 9. jula u Vladimircima je otvoren Luna Park za sve vas. Lokacija park ispod bazena. Čekamo vas. www.eldorado. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok. Nakon toga narodna muzika po slobodnom izboru do 8 sati. Od 8 već krećemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i tako ćemo se družiti tokom ovog 10. dana meseca jula. Još jednom dobro vam jutro i srećan vam i uspešan radni dan danas.
1: Vladimirci radio.
2: Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popovića Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta. Minuta duhovno veče i folklor. Nastup se Stara Arsenović, Kud Diša Atić iz Kupljena, Kud Đerdan iz Debreca. 21 čas, tradicionalno paljenje lile. 22 časa, muzički koncert u Etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. A nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova, rezanje slavskog kolača. 12 časova, tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas, muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja

0: Rale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
3: Auto.
2: Ne, kupatilo.
3: Kako si sredila kupatilo?
2: Samo sam kliknula.
3: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
5: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 32 6290.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
6: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
8: Dobro jutro, želim vam Vladimirci.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Akcija PVC Stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
1: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www. Eldorado.
3: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065 52 999 66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
1: Radio Vladimirci.

7 sati i 40 minuta na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Još jednom dobro jutro svima koji su uz 89,5. Vladimir Ciradio za vas i ovog 10. dana meseca jula. Od 8 sati krećemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1. Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
7: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
8: Hvala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara, T Spektar ispod Letnikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T Spektar, ispod Letnikovca, Tržni centar Kiko.
5: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
9: Proverite zašto smo najpovoljniji. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116. Vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane. Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 522 72 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z, sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
10: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač, za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015 514 506 i 514 837. Mail

prednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano, od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo. Stereo.
3: Dobro jutro, želi vam Vladimirci radio.
4: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
5: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
6: Kafansko veče. Jao.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Kafansko veče.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Kafansko večere.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Kafansko.

0: posvetio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Srećen rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Nastavlja se vanredno zasedanje. Poslanici Skupštine Srbije raspravu o amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine počinju u 10 sati. U Golupcu će danas biti potpisan ugovor o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva turizma i omladine i kompanije Expo 2027 Beograd, čime će zvanično početi realizacija izložbenog paviljona Srpska kuća, jednog od najznačajnijih nacionalnih projekata u okviru specijalizovane izložbe Expo 2027. Svečanoj ceremoniji koja će biti održana ispred Golubačke tvrđave prisustvovaće i predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut. Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10%, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija. Odluka je doneta kako bi se ublažile posljedice novog rasta cena nafte na svetskom tržištu i očuvala stabilnost cena goriva u zemlji. Smanjenje akcize, koje stupa na snagu od ponedeljka, predstavlja novu meru Vlade Srbije usmerenu na ublažavanje posljedica rasta cena energenata i očuvanje stabilnosti domaćeg tržišta. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas

0: svetskog prvenstva, pošto su pobedili Maroko rezultatom 2:0. Vreme. U Srbiji će prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 16, a najviša od 27 do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
1: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
7: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
6: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
8: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
9: Proverite zašto smo najpovoljniji.
10: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group, broj telefona 015 306 490, dpsklas.rs.
11: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
8: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks Vladimirci.
7: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas.

0: sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
1: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
3: Terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
6: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
7: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
11: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
12: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
13: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
14: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Kafansko veče.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Devla, dema jak Mercedesu, da vozimo te saj čeme, repala mande te šumidenma. Devla, najma love te čina Mercedesu, a zato šaj te čela u kolo, Mercedes!

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
2: Srećen rođendan!

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoma sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
2: Srećen rođendan!

0: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
1: Kutin kutak.

0: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
1: Kutin kutak,

0: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
1: Kutin kutak

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deseti sati i pet minuta na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. 23 stepena je ovog trenutka temperatura u našem mestu. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. A od 9. jula u Vladimircima je otvoren Luna Park za sve vas. Lokacija park ispod bazena. Čekamo vas. VV Eldorado Luna Park.
2: Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popovića Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta. Minuta, duhovno veče i folklor. Nastup se stara Arsenović, kud Diša Atić iz Kupljena, kud Đerdan iz Debreca. 21 čas, tradicionalno paljenje lile. 22 časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. A nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova, rezanje slavskog kolača. 12 časova, tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas, muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
3: Radio Vladimirci.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 32 407 98 Drvo Impact.

0: skupljen.
1: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
2: Auto.
1: Ne, kupatilo.
2: Kako si sredila kupatilo?
1: Samo sam kliknula.
2: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8-29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 3326 533 i 063 326290.
5: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
4: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane, Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice, uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057, Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
5: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
7: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana. 1, 2, 3.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marija.

0: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
1: U vaše zdravlje, živeli!

0: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
1: Kutin kutak

0: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
1: U vaše zdravlje, živeli!

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: No, onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
1: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
2: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
5: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
6: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu, ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
0: Srećen rođendan!

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: u vaše zdravlje. Živeli!
1: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
1: Kutin kut.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
1: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu. Super je.
3: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipnici. Tehničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor. Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novara.

0: Farba mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
1: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
2: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas Šabac.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
5: Ekokom Žitopromet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
2: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
3: Vidimo se u Donjem Crniljevu.
1: Dobar dan, želim vam Vladimirci Radio.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
5: U vaše zdravlje, živeli!

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
1: Kutin kutak

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.
2: Kutin

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: Okej, radio.
1: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marija.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Od 9.7. u Vladimircima otvoren je Luna Park za sve vas. Lokacija park ispod bazena, čekamo vas. www.eldorado. Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popovića Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Deberc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta. Minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, kud Diša Atić iz Kupljena, kud Đerdan iz Debreca. 21 čas, tradicionalno paljenje lile. 22 časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. A nakon toga, svečana litija kroz Varošicu. 11 časova, rezanje slavskog kolača. 12 časova, tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas, muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
2: Radio Vladimirci, 89,5.
3: Obaveštavaju se stanovnici grada Šapca da će dana 13. jula ove godine u periodu od 11 do 12.30 specijalizovana ekipa za uništavanje eksplozivnih ostataka rata, sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršiti uništavanje pronađenog i prijavljenog eksplozivnog ostatka rata na teritoriji grada Šapca uz preduzimanje mera bezbednosti i zaštitu ljudi, materijalnih i tehničkih sredstava i životne sredine. Pronađene eksplozivne ostatke rata obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Uništavanje će se izvršiti na bezbednoj lokaciji za uništavanje.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Vladimirci. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurno na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
3: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Radanović! Radanović! Pa je li to?
10: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
11: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
12: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
11: Zavoli gde živiš, jela.rs.
13: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
14: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
15: Telefon 513 388.
16: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
17: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva ode srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva ode srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

89.5 Radio Vladimirci.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: Emisiju Dan u opštini Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388, Radio Vladimirci.
2: Vladimirci.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510222 i 015 380 464.
5: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
6: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
7: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
8: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
9: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
11: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
12: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
11: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: 89,5 FM stereo.
4: Vladimirci radio.
5: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
6: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Daniela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva ode srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva ode srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva ode srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva ode srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva ode srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

Dragom sinu i bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele otac Miroslav, majka Danijela i sestre Mirjana i Marijana.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
0: Vladimirci. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
3: Terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
0: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
0: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroproms je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
5: Radanović, Radanović, pa je li to moguće? hoće.
6: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno.

i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impeks, skupljen.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
2: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu. Super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
6: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514

0: 044 064 2434 5131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
1: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
5: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
6: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
7: Vaše želje na našim talasima.
8: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.
1: Kafansko večer.

0: radio Vladimir Cik.
1: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana. Uz poruku, niko nikog ne voli kao sestra brata.
2: Kafansko veče.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana. Uz poruku, niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: vaše zdravlje. Živeli!
1: Srećan rođendan!
2: Vladimir Radio.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

16:01, sponzor tača vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci. Na prodaju dve koze crvene i jare, telefon 7518-510, mesto Mehovine. 7518-510. Na prodaju kruška Carmen i Turandot dobrog kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom, kupci sami biraju i beru. Veoma povoljno mesto Miokus, telefon 065-218-5001. 065-218-5001. Od 9.7. u Vladimircima otvoren je Luna Park za sve vas. Lokacija park ispod bazena. Čekamo vas. www.eldorado. Thank you.

0: Trenutna temperatura u Vladimircima je 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popović Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, Kud Diša Atić iz Kupljena, Kud Đerdan iz Debreca. 21. čas, tradicionalno paljenje lile. 22. časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9. časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla, a nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova, rezanje slavskog kolača. 12 časova, tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas, muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštavaju se stanovnici grada Šapca da će dana 13. jula ove godine u periodu od 11 do 12.30 specijalizovana ekipa za uništavanje eksplozivnih ostataka rata, sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršiti uništavanje pronađenog i prijavljenog eksplozivnog ostatka rata na teritoriji grada Šapca uz preduzimanje mera bezbednosti i zaštitu ljudi, materijalnih i tehničkih sredstava i životne sredine. Pronađene eksplozivne ostatke rata obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Uništavanje će se izvršiti na bezbednoj lokaciji za uništavanje.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Vladimirci.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
5: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji.
6: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015 514 506 i 514 837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adres.

0: preko 2 kg, dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
1: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš, jela.rs.
4: It's not cool, man, you go blind.
5: 89,5 Radio Vladimirci.
6: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.
8: Kafansko veče.
9: U vaše zdravlje. Živeli.
10: Srećan rođendan.
7: Vladimirci, Vladimirci radio.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: kafansko veče.
1: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.
2: Kafansko veče.

dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva, od srca žele sestre Mirjana i Marijana, uz poruku, niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
2: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
1: Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
5: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19:00 organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović.

0: lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106, da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
2: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: It's not cool, man. You go blind.
4: 89,5 Radio Vladimirci.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
6: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: radio vašeg dobrog raspoloženja.
1: I zato sviraj nešto narodno.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva, od srca žele sestre Mirjana i Marijana, uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana. Uz poruku, niko nikog ne voli kao sestra brata. 1, 2, 3.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana. Uz poruku, niko nikog ne voli kao sestra brata.

dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva, od srca žele sestre Mirjana i Marijana, uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata. 3, 2, 1, 2, 1.

0: vaše želje na našim talasima.
1: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: Niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, tačno je 19 časova i 15 minuta. Dobro veče i dobrodošlicu u novo druženje sa nama poželeću vam ja, Nada Bošković. Danas je petak, 10. dan meseca jula. Trenutna temperatura u našem mestu je 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na prodaju kruška Carmen i Turandot, dobrog kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom. Kupci sami biraju i beru. Veoma povoljno. Mesto Miokus. Telefon 065 218 5001. 065 218 5001. Na prodaju dve koze crvene i jare. Telefon 75185100. 75185100. Mesto Mehovine. Od 9. jula u Vladimircima otvoren je Luna Park za sve vas. Lokacija Park ispod bazena. Čekamo vas. www.eldorado. Bilo bi to sve u ovom terminu malih oglasa. Sljedeći blok oglasa možete čuti u 21 sat. Prelazimo na reklamni blok, a onda emitujemo vaše muzičke želje.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popovića Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvi Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, kud Diša Atić iz Kupljena, kud Đerdan iz Debrca. 21 čas, tradicionalno paljenje lile. 22 časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla, a nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova rezanje slavskog kolača. 12 časova tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
2: Obaveštavaju se stanovnici grada Šapca da će dana 13. jula ove godine u periodu od 11 do 12.30 specijalizovana ekipa za uništavanje eksplozivnih ostataka rata, sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršiti uništavanje pronađenog i prijavljenog eksplozivnog ostatka rata na teritoriji grada Šapca uz preduzimanje mera bezbednosti i zaštitu ljudi, materijalnih i tehničkih sredstava i životne sredine. Pronađene eksplozivne ostatke rata obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Uništavanje će se izvršiti na bezbednoj lokaciji za uništavanje.
3: Vladimirci radio.
4: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 07 98. Drvo Impex Skupljen.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
7: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
6: Zavoli gde živiš. jela.rs.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Nomex Bucalo.
2: akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015-513-149, Šabac 015-342-532, Bogatić 065-816-9934, Nomex Bucalo.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
11: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
12: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
13: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
0: Radio Vladimirci.
4: Radio Vladimirci, 89,5.
14: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
15: Kutin kutak.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestra Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestra Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestra Mirjana i Marijana uz poruku: Niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Vladimir Ciradio.
1: Kafansko veče.
2: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodu punoletstva od srca žele. Sestra Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

Vladimirci radio. Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestra Mirjana i Marijana uz poruku: Niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Dragom bratu Marku Vasiću iz Mesaraca sve najlepše povodom punoletstva od srca žele sestre Mirjana i Marijana uz poruku: niko nikog ne voli kao sestra brata.

0: Vladimirci radio
1: Vladimirci 89,5. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
4: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Poplukina broj 9, Šabac. Telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Nešto novo.
10: Nešto novo.
9: Tešić Fenster.
10: Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
11: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
12: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
13: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
14: Dragom Nikolasu Naloviću, srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

sa to.

sad mogu nije. Ko se s nama druži, život mu je duži.

0: nama pije, to sad unije. Ko se s nama druži, život nije duži. Ko sa nama pije, to sad unije. Ko se s nama druži, život nije duži. Ko sa nama pije, to sad unije. Ko se s nama druži, život nije duži. Ko sa nama pije, to sad unije.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Dragom Nikolasu Naloviću, srećan 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: plače.
1: Radio, Radio Vladimirci.
2: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.
3: Zakuni se,

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Radio Vladimirci.
2: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
4: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Sat i 4 minuta na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Od 9. jula u Vladimircima otvoren je Luna Park za sve vas. Lokacija park ispod bazena. Čekamo vas. www.eldorado. Na prodaju dve koze crvene i jare. Telefon 7518510. 7518510. Mesto Mehovine. Na prodaju kruška Carmen i Turandot, dobrog kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom, kupci sami biraju i beru. Veoma povoljno, mesto Miokus, telefon 065-218-5001, 065-218-5001. Toliko u ovom poslednjem bloku. Slušamo još jedan reklamni blok, a onda nastavljamo sa emitovanjem vaših želja. Ostanite uz Radio Vladimirce.
2: Vladimirci radio.
3: Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popovića Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, kud Diša Atić iz Kupljena, kud Đerdan iz Debreca. 21. čas, tradicionalno paljenje lile. 22. časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9. časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla, a nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova rezanje slavskog kolača. 12 časova tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
4: Radio Vladimirci.
5: Obaveštavaju se stanovnici grada Šapca da će dana 13. jula ove godine u periodu od 11 do 12.30 specijalizovana ekipa za uništavanje eksplozivnih ostataka rata, sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršiti uništavanje pronađenog i prijavljenog eksplozivnog ostatka rata na teritoriji grada Šapca uz preduzimanje mera bezbednosti i zaštitu ljudi, materijalnih i tehničkih sredstava i životne sredine. Pronađene eksplozivne ostatke rata obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Uništavanje će se izvršiti na bezbednoj lokaciji za uništavanje.
6: Vladimirci radio.
7: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
6: Vladimirci. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
2: treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine, dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja

0: 015-811-776. Domax, pravi izbor.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 527 2367. Takođe nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
4: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com, www.posavotamnavska.edu.rs.
3: Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu.

0: Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
3: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Dragom Nikolasu Naloviću, srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećan 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećan 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećan 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.
2: A ovo je specijalno za Snežanu iz Borske.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Dragom Nikolasu Naloviću, srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Vladimirci.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642435131 i 0696092229. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www. Eldorado.
6: Lovačko udruženje CR Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
7: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
8: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
9: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
8: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
9: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
8: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
9: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
8: Ozbiljno.
9: Majke.
8: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
3: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015-349-850. Etaž, kuća, instalacija.
10: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
11: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
10: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
12: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
13: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
12: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
14: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
15: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
14: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
16: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3 mesečne rate i nešto novo, u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih, MM Market. Kupljen.
17: Nešto novo.
18: Nešto novo.
17: Tešić Fenster.
19: Odlog prozor,
18: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karadžorđa 27, telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
19: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu, čvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
20: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
21: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
22: terapija akupunkturom.
23: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
24: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
25: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
26: Radio Vladimirci.

ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali nemoj da se vratiš kad te